ও মেনেসর মামোদ বোজাম সুমা দেব তো আকোলা সু তৈনসু তো ও তো ইয়া ওঠা জে কগেব লবিতাল মামো কা মাম ফাকিয়াম আ প্রোফেসর ও জে কবং ওঠা কা সুগা তে ইয়েনি ইয়ো পর লবিতাল আশিগে সিদেনে ওয়ালার ন গমাকিনে আফিকা জে সু ততা বুমা দো মসু দং ন তোড়ম কা বো কা ফা বো ন বো উয়সু yo mineta ministre mamo de bona bo gbadul na bo gabe action social akoyi madina zara mahamad isa agolan mado kalfa bolta po province ma lagu mado kabun duba mulfene zan hano an ka zama dutatir bora zama gbadul bora na fariya kai da kinu fama kyata ko mado dukabo mo gidewo tere kina da mamo don yaba province ha ba fa da mabo departement mo bon bon kabao ko delegue mamo don ye bo gouvernement na di province ha akoye da ma dina hagar sale hagar ti dani lo do guadan fa neo yo ge kun ya da zaro don so zo fa le ne fa nan ka zama su gbadur bura so zo lan don ya ba na wolla bal den so ma wolna mo fuwa ka juli yo délégué général ma gouvernement Mamadou Yaba province ma Tangile da ma dina docteur Nene Emir Tourna agolanta mota da don Yaba province ay gozo téléki mulkala so gaknyeb na gbaza ma dina UNICEF koza UNICEF urege faka ma din mundu ge don Yaba musu zirge faka Tangile ma bu manan kala so donan kidan na zama UNICEF no ozofa mrazama unisamu amara julga toba pene bola kwala la mara julga bo yema ke bo jamsula mara julga bo makine dama denen kada dongu bi amara julga soke ko zero mara julga no po minister chamcham po po province ma leon ko zo kalbo to yen ke fu bala yeni ta gaga dane zo ta doriya ba gani makana kana tana akoyon yo zama yi arun suma pata daura yi zana fara ne yawan afafa arun suma pata daura a wun kalta jamka yan yo tamna sun dan na ɗabu mana na kanga haya zai riyin fadabi na kanga haya zai iya dabi na kanga haya zai doma yin wun na kanga haya zai doma yin wun na kanga ya zai doma wun ko guri zana taira ki ta su kala iya roɓo yi ana da dundun ka bokal ka zama makafa ka waliya wun kada ma zana ma nan nan na fali ya wona so da don dane gore zaro wata raki na shaf da kare da kinan delege ma kartiera ta kinan za su je ma mo do yabo na bo bi atoki ko zaro mo taraki wo taraki ke pel mer ma mo de bo na ba na ba arun sama da ma dina jim to bai apolin ko zo far buabi ko buazo mo te fao afa zana arana su shabu buma arama donbe arama kandatilgabe araye don buma bube arama yani ko gole zaro lanfa manebe afika ayu delegue de quartier te kina zama ayu mo kabo zama ba kare dan tidi tidi dan zin afika zama kyo yala kane marbo kabo zama mo don ye buma ro ko gole zaro tereki su nare zani ka zana ye zama ka da ma puna lerma arama fa bua hunwe ka ta gba fa ka da ma mo kyana don bobe weyo mar lera ka na bano ka da na to tum ne be ka bo shilka hana lerma yin ka gur da ma puna lerma hunwe afrika da ma digwa da tal dabai ko za na su shanda za na kane ka kalta jam ma gewo ba da bil hun be ma abdur birwe tu yi ki wo ko alfred za ka bin no ma dan dan lan afya kan lengina no na si so na lero ka fa fala benin fali ki ba ka bin technique